asoke tami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyem bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingoges jobel ki dine nege agrages jobel inzi keri kulo na inzi kalung dai jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiyan kering wei duwe kera keba alku an kering katiyan den kering wei kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mula umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera kwasi fie kwe na kwasi tabunga kurul irina eng erberen keng ke ura ke na kwasi tabunga nyetindi kurul na kena skora kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan ka wala turbaale ne kiye al kwa kila kan ni e nyetti ndi kan ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare kaninji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyetti ndi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den ko ezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ina ning airi na maning ingo nuskembal na wa

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjing in kwakilal ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila didogi ada ezikwe marang keliwe sunga kali di buro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet kwa dili jingiri alan diri egini jongo wala din suring azin jelumba wala kwa gare tari azin jaba na nama kwa zin in kiwi ato nden ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in zialong lombi nken ton war kwa ayes kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama kila jiti wana dirro wana udwa jiti wana kilal buli na kwa kwe nge na ferra king na dulo king na ay kawe dinga zi kino wa kwe nge na dinga zi dulo king dinga zi ayes kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana ay kawe kin nyetin zi ing marran diriga kungulba nama ki gwel azayin kalung aton den ti le al kwa kang nadlon vizis kiwi na dwara te le kela azayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi keli surin bingi ne lom vizia fiwana kwa ni adem fiani kaldana ayikis kwe marrang ezik amen alom vizik bagi ba ne lom vizik bagi ka arrasur ne zinkalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den domborile irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vayi na zuniba no nui vey na namay ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala ay kawe king kwa kenga na kurulas kwa zi nyatini terikawe baru mo kila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazin ing wa kwa kila le lomfile getong war kwa kila le kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ayna kaba ala aze en kuro kin ala dele kanal marang en kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi al kyanga dai mbay al kyanga el nas kuro dele kané nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilal e ngwaling e ine kiken kuo kila al kayen kil male jaru nal e ngis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo le jundi ba wala ana iura ngala jundi ba illazi ken ku zibena adem via namene kila kain berenga war kwa kila ken ku ro lokere askele ba ken ku ro nyetti ndiba dombor lekele ken ku ro nyetti ndiba sine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kuro akain ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuro vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila al kain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit kwa teri kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kai na kwa kai na sabi o kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anai kai kwa anai kul kai nyetti ndiki no ki nyet ki kion ay nga kin songa ndia da kai to ya na kwa diwo nga sabi o ki nyetti ndiki na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tari fiana den kwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening airina maningis belang ken kerigwa wa

barang abu kingual kuele ile kilo kusenga kusimo asi kwa dogo la si akolba anelia ken kola kilo kumidia kisi nse mudini sunga kusimo na kini sifa kana mawel barang koron kusimo barang wele len kila kusimo ati kisi nse ati di di kwe tulio juliyo utongo tulio ajili ya kisi idina waringa